0: Mãe não mãe. Mãe não mãe.
1: Để sang hết nông cầm bông cơ đi. Bông là yêu mãi.
2: Semua asyik lain daripada yang lain. Mana mahu?